salçı. Kança cıldı ömür bar sanap berçi. Ökünbestü yaşaylık. Getsek kayra yol jokko, aytıp kelçi. Kaytsak kayra yol jokko.